Við höfðum Greater Vision, vi He Lifted Me og flóðan kallaðist The Ones That Got Away. Nú fyrir við að við erum við einari kvartett sem kallast fyrir Sold Out Kvartett og við fyrir að höra enda sannsyn sem kallast When They Had Prayed.

had a sold-out quartet við sænsinum When They Had Prayed. The Boot Brothers, fyrir við delustetur, og sangrin kallast Eyes of Heaven.

Hine miskun somu. Sæl eru hine miskun somu tui tei skola finna miskun. Matthäus 5, 6. Og i august 1906 fyrir tver kvinnur som var negg virðar fyrir sutt miskunnssemi á Faldun. Hesar er bóar kvinnur vore Lady Diana ur Englandi og Mauer Teresa ur Albania. Hesar höttu annars ikkje så negg til félags. Lady Diana var ung og futjarlega velfyrir, meðan Mauer Teresa var en fatug nunna í Virskaje og í fatakra búlingnum og í Kalkutta og í India. Her hon var kalli mostarans ur Nazaret lúgin, vugti alls ut lúg til að hjálpa og vísa miskunnsemi móti tóm törvandi og neistöddum. Bóar andavust og í 1906 vi einari viku millinbíli. Ég hörði enn samröfu som danska utvarpi hei haft við Mauer Teresa. Ég var grípin inn að hjarta rótun af orðun hennara. Hún pæka í alla tugina á að það var Kristi kærleiki som var drivkraftin í verskinum, að þetta ekki var hennara versk, men Kristi versk. Mot endan af samröfunu spurði utvarpsmaðurinn hennar hvað hún segi til að India, her hon arbeiddi, var vi að gera sinna fyrstu atombomb. Mauer Teresa sveraði að hatta visti hon öntjum, men að hon og samverskafalk hennara röndu að gera ein atombombu af kærleika. Öntjum yfirum að það just miskun som neistadun for fjónaun og sjúkun vajkun törvar. Sæl eru hese som svo ásjálfsökjinn leggja sutt lúf, svinn orsku, og vilja ui að vera miskunnsum. Slug auja tokka Guds og lúgjast Jésuse og í hansara foldar lúf. Hann som var största fyrirdömi hins kristna nekrantúi. Vit mú að takka Guði fyrir að öll teg som fylgja ui miskunnsum og sporun Jésusar ur krúppunni ui Betlehem. Til deyja hansara á einun hörun trækrossu utan fyrir Jerusalem. Eins og hesin miskunnsemi Jesus livdi, så dói hann æsn. Hann livdi ikkje fyrir sig sjálfan, og hann dói heldur ikkje fyrir sig sjálfan, men fyrir onnur, fyrir te og fyrir me. Allt satt miskunnsemi sprotti ur Guds elskandi fægir hjarta. Allar hugsanir om að fyrir djefa og djefa koma ur sama fægir hjarta og hefa sinn uppruna ur sama kjelduvega. Ur tói hjartans karlæga som gaf sinn einasta son fyrir okkun til þess að bjarga okkun ut ur tóri stöstu nei af öllum tói eviga dómunum. Og ta ui menneska ser henda kærleika Guds. At han eller hon personlig elska av Gudi og Jesusi. At Guds egne sonur fyrir deian fyrir me, ta verur kærleika Guds bystur og hjartanum. Og ta i hesin kærleika bystist og tekur hjarta rötur okkara. Guds kærleika gjøgnu Jesus Kristus. Ta da at hjarta okkara rymkast til at omsorgan okkara omfætar onnur enn okkun sjálf. Tui ta veri tróanin at lujast fyrirdömi okkara Jesusi ur Nazaret som leita i uppin fallna, forfjónaja og synda tingda og gæva tæmon nudja vevn fyrir hetta lujve og fyrir evanlaikan.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Hine miskun somo. Sæl eru hine miskun somo, tui tei skola finna miskun, Matthäus 5:20. Og i august 1996 fóru tvær kvinnur som var negg virdar fyrir sitt miskunnssemi á Faldum. Hesar báar kvinnur vóru Lady Diana úr Englandi og Móður Teresa úr Albania. Hesar höttu annars ikki so negg til félags. Lady Diana var ung og fúkjarliga velfýri, meðan Móður Teresa var en fátug nunna í Virskagi og í fátækra búlingnum og í Kalkutta og í India. Her hon var kallið mostarans úr Nazaret lúgin, vugti alls út lúg til að hjálpa og vísa miskunnsemi móti tóm törfandi og neistöddum. Bóar andavust í 1906 við einari viku millinbíli. Ég hörði einna samröfu som danska utvarpi hei haft vi Móður Teresa. Ég var gripin inn að hjarta rótun av åren hennara. Hún pæka í alla tugina á að það var Kristi kærlöyti som var drivkraftin í verskinum, að þetta ikkje var hennara versk, men Kristi versk. Mot endana samröfunu spurði utvarpsmaðurinn hennar hvað hún segi til að India, her hún arbeiddi, var vi að gera sinna fyrstu atombomb. Móður Teresa sveraði að hatta visti hún öntjum, men að hún og samverskafölk hennara röndu að gera ein atombombu af kærleika. Öntjum yfirum að það just miskun som neistadun for fjónaun og sjúkun veikun törvar. Sæl eru hese som så ásjálfsökin leggja sitt lúf, sinna orku, og vilja ui at vera miskunnsum. Slúk og ég tokka Guds og lúkjast Jésusi og í hans aðra fóldar lúf. Hann som var största fyrirdömi hins kristna nekrantúi. Vit mú að takka góti fyrir öll teg som fylgja ui miskunnsum og spórun Jésusar úr krúppunni og í Betlehem. Til deia hansara a

0: fylgdur. Ta eru meinbói krossins tíði bústur. Gefi að þær sem ösa tíkun upp höll límlesta sig sjálfar. Tví að tíð bröfur voru kallari til frælsis. Nóti bært ekki frælsis sem höfu fyrir holdi, men tæni hver örun og kærleika. Tví að öll lofin er uppfyllt við einan óri, við hesum, du skalt elska næsta tún som sjálfan te. Men om tid bøytast og eta hver annan, ta væri tikkun at tid ikkje tunast hver av øyrum. Men jeg sige, gengi fram i andanun og ta skuld tid alls ikkje fullføra gyrnt holdsins. Du at holdi gyrnast moti andanun og andin moti holdunum. Du at hese standa hverst moti øyrum fyrir að tíð ekki skulle gera það sem tíð vilja. Men om tíð vera lættir af andanum, þá tíð ekki undir lóðuna. Men holdsins versk eru ópenlús og þeir eru ólefna, órænskapur, ólugliskapur, skúrgúðadurskan, gandur, fudjinskapur, klantur, mænhúi, vræje, ylfusne, tvúidrottur, ósemja. Öfund, dyrtjaskapur, fylskapur og annað tóilugt. Og om hetta sýi tíkum framan undan, lukka sem ég ofra hafa sagt, að þær sem slugt gera skulu ikkje arva Guds rúiðje. Men avvöxtur andans kærleiki, gleði, fríur, lengmó, milde, góðvild, trúskapur, spekkføre, frahald. Móti slúkun lovin ikkje. Men þeir sem høyra Kristi Jesus til, þeir hafa krossfest holdi við listunum og gjendunum. Om við lífa í andanum, ta letum okkur eisne genga fram og í andanum. Letum okkur ikkje trúa etter fafungtar í æru, svo at við ersta hver annan og öfunda hver annan. Sætti kapítul. Brøvur. Om ein mævur skuldi koma fyrir eina hverja mistjer, ta hjálpi tíð sum andlir honum til rættis við spekkførs anda. Men hygg om til sjálvan, at ikkje tú eisen skalt vera frestavur. Beri býrar hver tja örun og uppfyllu sólæs lov Krists. Tui at om ein kvör tíkist a vera neka, tó at han ondse ta svúkur hans i sjálfa. Men ein og kvör skal rannsæka sitt egna versk, og ta skal han hefa rós eina etter tui som han sjálfur og ikkje etter tui som annar Tui at ein og kvör skal bera sina egnu býri. Men tann som vir upplærdur i årenum skal gefa tui som upplærir han, lút vi ser i öllum góðum. Villist ikkje. Gud leid sig ikkje spotta. Tui at það som mævur sóar, það skal han eisni hesta. Tui at tann som sóar i holdusunum skal av holdunum hesta tuinig. Men tann som sóar i andanum skal av andanum hesta evigt lúið. Men letum okkur ikkje tröttast ef að gera það som gott Tui at du sunnum tuma skulle við hesta om við ikkje gefast. Letum okkur ta etter tui som við hefa fyrir til gera öllum gott og helst trúarfellun okkara. Hittir við hvordan stórum bøkstæðan skrifi til tíkara við munni egnu hond. Alle tær som vilja sutja vel út í holdunum þær nøyja tíkun til að leta tíkun umskjera, best fyrir að þær ekki skulle vera forfyldi fyrir Krists kross skuld. Tví að þeir minni en svo að þær som umskornir sjálfur halda lóna, men þær vilja að þeir skulle vera umskornir fyrir að þær kunnu rosa sér af holdu tíkara. Men þær veri lengt fram mér að rosa mér af örun en af krossi vars herra Jesu Krists. Tui að fyrir hansara skuld heimurinn krossfestir fyrir mér og fyrir heiminum. Tui a kvörstje umskjering neka eller iverhu, men eina nutjur skapningur. Og iver öllum taimun som genga etter hese reglu, veri frier og miskun og iver gods og Israel. Her etter geri ondje mer ånægir, tui at eg beri mestje Jesu alikam munum. Nægi vars herra Jesu Krists, veri vi anda tikkara, brøvur. Amen.
1: Vi tar til Sunnova Karlsberg, leser og Galatia Braunen. Etta er Shea. Vi tar til